0: di podaran sia koi.
1: Heh,
0: sia di podaran koi. Aing ulat dia balat tamtama sawarga maniloka. Heh,
1: aing keur mertahankeun anu jadi dunungan. Mane dek naon dacang ka dieu?
0: Dek maehan sia.
1: Heh,
0: dek maehan sia.
1: Eueuh lowongan.
0: Burukan ngalamar. Oh, memang aing dengan gawe gitu.
1: Ya, di jero teh keur muludan.
2: Keur memperingati.
0: Lain sia dek di pondaran.
1: Keur muludan memperingati lahirna jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Aing dek pondaran sia.
1: Heeh, mi eling.
2: Eling maulud.
1: Cing balik mulud. Lain mudun. Aji.
0: Lasana jemput mudun goblok.
1: Tuh gini.
2: Mulut naik muli.
1: Dek naon sia ngaganggu ka agama aing?
0: Coba itu.
1: Dek ngaganggu akidah aing. Heh. Bawa bedog.
0: Sia dek di podaran.
1: Ih, keur muludan. Mangkaning Kiai Kondang. Kiai Haji anu kasebutna teh Aagim. Dilebet ku judawah ayeuna.
0: Paduli dek saha-saha oge.
1: Heuh nya teh ulah diganggu. Keur mi eling Aagim.
2: Aagim. Lain Aagim.
0: Ni budeg kitu teh.
1: Naon?
0: Sia budeg naon?
1: Hay hayang dahar mang kewe dibere. Hidih keur muludan. Ngaganggu ka agama aing di podaran ku aing.
2: Jihad.
0: Jihad. Saha-saha nu ngaganggu kana pamadegan aing, aing jihad podar ku aing. Syabilillah.
2: Wah, percaya asa teh.
1: Pandayagan pipiluun. Pisabilillah lain pisabibir hiji. Nah, sia teh.

0: parantos gentos wujud ieu karaton dijaga ku buta-buta itu kayaanna. Ya eta ieu konco-konsona Batara Kala. Anak King Rija. Ulan Gusti. Mane ayeuna anu sasatna sok muriling unga poe ti wetan ka kidul ka kulon ka kaler ka luhur ka handap ka wetan deui. Sabenerna mane geus sok ngabahayakeun mah.
1: Leres. Bagian lapangan teh manehna.
0: Bagian lapangan maneh mala. Mohon. Tapi deuleuk rahasia urang teh ku jelema teh geus kayahoan. Aing mah di wetan 3 bulan, di kidul 3 bulan, di kulon 3 bulan, di kaler 3 bulan, ka wetan deui tapi maneh mah unggal poe. Tapi naon? Kapangih kumaha paéngan seueur teu hasil abdi digawe? Da geus kapangih Rusia urang ceuk ku manusia. Lamun maneh keur dihandap jelema nu nyaho kana itungan omat maneh poe ieu ulah mudun ka handap. Malah jelema nu nyaho mah deuleuh sok mawa batu. Di mana maneh keur dikaler tapi manehna rek ka kaler datang ka kaler teh tara ujug-ujug maksud ujug-ujug maledogkeun batu etah bagian sia mah eta cenah. Eleh aing ku eta. Jelema nu boga itungan kitu urang heulakeun urang hakan. Kitu kulan abah kelada ieu urusan ieu di dieu urang pake ku urang heula urang jalankeun heula keneh gampang teh mah nya dewa geura sandra saurang geura bawa ka dieu aing lapar paduli sanajan manehna lanceuk aing urang hakan dagingna urang recak-recak urang gule poe ieu siap Gusti siap ah ya. Penas tiker sayang tumampara. Raden Gatot Kaca anu ngaku ngaran Trisakti. Dewa-dewa sadayana cingcararowok ulah wani nyampeurkeun ka Batara Kala margi moal aya nu tiasa

0: 哎呦嘿呦嘿，大坏蛋，电报啥都会，安妮，这我们不能跟你那边住，哈哈哈，来，俺不干阿坚，Bayu Bajra，这是要那个Bayu Bajra，哥们。Bajar kan teh kajut badak cina. Sah, bapak nak nyebut kajut badak. Ajaan budak buta cina.
1: Ah, tapi budak.
0: Wah, anjir, top. Wah, anjir, kuatan wah. Wah, cok.
2: Kira wah,
0: Shop ya.
1: Kuat.
0: Wani kene? Hah? Wani kene? Tuh. Terduhun. Di mana bumi? Di dunia. Badeng anjang ke kaitu ah. Nah, ieu uing jadi cager budak.
1: Katengah puteuli jadi cager.
0: Hayang mulang tarima aing. Aduh, tersangka cuy, beki mana duren, ngomong ke beki, kok sangka nabungku?

0: Incu eyang nyingka siap.
1: Itu ku campelak. Anger campelak ya umat.
2: Laras kulan.
0: Tu mikir teuing mata pedas ya. Narada.
1: Sahaya
0: tobroskeun paningali.
2: Awas. Awas lain.
0: Udang siakala.
1: Tumah. Geningan aya ieu manusia nu model kieu. Teterjeul dina hate hayang menta di hampura kana jadi kolot tapi kapiheulaan wae ku nafsu kaula teh.
0: Kaula yakin anjeun dina wujud anjeun aya nu nyurup kala. Ayeuna geus kaluar jurigna. Lumatak kula leuwih ti heula suudon tadi teh sugan teh nyawe maneh.
1: Ampun Kangjeng Rama. Nah geuning ngaku bapa ka Gatot Kaca.
0: Sia mata peda.
3: Maneh.
0: Nyingkah Ujang
4: Gadeng. Nyeuh leuh ka cucungik bapa aing.
1: Mata pedaku mah kasep.
0: Lajeng tina wujud Gatot Kaca kaluar nyaeta dua cahaya.
1: Otipati sareng Semar Badranaya sampun.

0: Sing kudu bisa tumpah-tumpah tu si Ateh.
1: Ai ai ai ai.
0: Itu si dah wala apa? Ah, buat kawan nak gede si ah. Sing. Cekaing nak.
2: Oh, si Ateh.
0: Ah, mana sesangka lang teuing nak gede. Terkait hai ku bapak ku belum. Mana-mana teuing si Ateh. Kecing.
1: Aduh.

0: macam cucung iklim ni panjang. Naon saja.
1: He, irung kita.
0: Cika. Aji. Ngarenyak si Aji.
1: Kan kabar wes gitu. Eh, amit-amit. Eh.
0: Saha siapa dengaran?
1: Dawala.
0: Cak.
1: Dawala.
0: Aji, muni manja goblok. Dawala ieu sia teh.
1: Heuh, dawala sok.
0: Modar sia. Merukana benang di jejak penunggu si Aji. Jeung nu kangen, merukana moal dicewak leuwih.
1: Ya dicewak aja ku aing. Wah, celaka jang.
0: Sok sia. Makading cepengan aing masih gegep. Can can benah benah. Anjih hidik maco. Wuih, wuih. Kemana si Aji? Hei, gelos ya. Goblok teh. Kumaha lamun aing kicu? Sing tanggung jawab teh kicu.

0: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.